0: 디카 일 젤로 체크동 앞에 고추 고조 로데 젤로 체크동 조경 앞주 르 파기 미이 콩니 십제 입지기 수지 겐타 팅르 체니 직베 서드 겐 일라 외로 직부타 겐외 직베 테네 켄게 르도 양 디가 이기 체니 직부 춘지기 타니니 녜상 시부티이 장나 디카 일타 명시라 장나 투스 커디 슈스 시 차와니 장 직부 타 체니 직부 와 차진 시기 Diga yir jilu chekdong abdi guju kuzhu lu dawa sunbe ci sunju sochi ni fa lan xi le hei ya xi bie sa jia chung. Kong ting a sa ti gie nian zha dian bie le fu li qu su lu lin du xiong ni lo mir zi. Jilu chekdong zhu ki chok sun lu diga yir ba li du song ni diga ar kong tang qu xie kian ki mao shi ni ni za xin zi war kyu jing. Chen ri ke jian mao du ji la ji ji qi. Di qi su diga yi ni ba fa li ya kong chu xie qiao wei ngao wa ki ma guin qian bu mo le si mo gong du xu de ge yi na xun be tu su xian yue ge dou la chu long yu na ma du xu guan na ta sui xian yue ge dou la wen xin tuo bie ma qi bie luo dang guan na de ge yi ki zong zhi tan luo mie le nian dian tan zhen bo cha guo qi ge xian ta ji kong zhu wan mi mo zhu ge dong mei le ta gui na nie ba tu jie ba ge sheng xi le dian bie xie jia kong du qu gui ba niang 这路车东出去车过路到我住这边车去了空着完米新云杨家族局落他借的新云你米着完日送他年贵偏最路这他他最区别居他监督民众我七个娘年这个一起西格尔群多群为给你空给谢巴达呢过去给人西点别陈贵西了点点群我一把娘空神都路替他吃度把的点点给地米给 dala xie jie pang zui ge guo mo tam jie qi xiong xi si dega ye ma ni qi tun ji bu li ta ni ta su zi yi da li suo se gui la zhong ju tian xi qian ni zhe lu qie gong chu ge ni xian luo bo ri la luo ti ga bo lu li ni hong ge qian ri ge tuan la zi ji du xu wa gui yi na bo ri luo kuo la luo de pa bei ne bie yu ya bu xi me ba ma se ku yi xin chu ge le ga ye dan pa jie mang bu che zhe lu qie gong chu ge ni se gu luo
1: 荷兰法兰斯坦卡车呢荷兰土松呢亲戚族今天荷兰插到给压力摊位是没得碰呢心术给列了学位恐怕穷心我学徒特别骂我他前年日本日本唐不说不用给我学给没多托位咱们去比个别人咱们去提到了三级人心点心家里略一这个一了雄鹿南落过呢提南了三级人级请不点呢去路给王炸他简单的没去过呢 汉列边念最细致记录切工出街十几十五路第一个一期三年者亚切松年苏丹一个比节目和里斯蒂娜一个诺兰一个沿途电厂记录切工出街十几十五路苏丹一节目和里斯蒂娜一第一个一苏丹拉层之七八电厂第一个一学别出去西别托年缅甸浪地学最晚一套图节目了比这南国的近期四道科目西别有一个长二破别罗念群位 Nele Matarwa, Jilu Chekong Chukin Ngapchulu, Dawan Yibe Tse Chukjiti, Gunglu Ngapchung Ngapchi Ding, Sido Kormushi Chawar Kushikso. Diga Yergi Tepsi Mawani, Tsenri Chengri Jendu Kyurwe Tepsi Mawani La. Tini, Yorob Lungi, Myunagi Tuyre Parmeji Ni, Yangyar Jeba Semsi Chizu Shizuba Yin La. Ti, Shibzi Yibzi Sardu Zugdi, Tsepzi Rigbe Nedun Ti, Yibzi Rigba Gyurdi, Ta Jebe. 成日了我认为南极日地的人心塔爬动的团结电报求路一个斯坦外得体的主编捏在马拉塔苏松一个能熟的多不差都加的结局音把建立第一个一个三度线把一第一切第一个一个先于马尾结巴的旧金塔培根一个先于马尾年明一个旧银一个年头第二个主编把你成为千人的结果用给批准做成把日接定做切切 Diga yegi cianyi rigba ni nian sam xie bie meng xie tuo ni zu bu xie ri. Diga yegi dian na cianyi rigba ni xie zhe ti ni min bar. Di ni cianyi rigba sam lu xie yin bar du. Di qir cianyi rigba gian nu ni min nam gi reng yi gu di nian sam ba dian ni. Tan di xie sin bie yun dian chua gi nung zhu se war che di. Di la dian ni yi qi rung wei xian yun tuo gui bar niang. Nian sam xie bie cianyi rigba da war jir dan tu te zong rin lu gi cianyi rigba xie se la. 这个一期 年上天年，俺年轻时间记赢了。俺年轻时间呢，年上天时间被你不没了，年上七米多被没收了，没参年没等吧娘。第一些，第个月给参年日白六十年，年三百七，年年数十八天赢了。

0: Sini labde kim da chonde zhe xia, ba la ki ran pin zhe zhe be.
1: Ya, om de ka suo re, ba la le ga zhou yu, ta ra am la ni bo ju.
2: Ba la, ti ri nge ji ga re, ti ra ge nga zhen zha ga zhin na a.
3: Ah, zi, ba la zhu long hua re, le ge ca ya hu rim du, ti le am la le xiong wa.
1: Ya ya, shu ge shu ge, se no shu ge, shu.
4: Ai ya.
5: 安吉子是的肯定是这个的自己的泡沫巴拉的泡沫都没得过然后把这些酒的安过就阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过去巴拉给阿们拉给这些酒过
4: 김다담서 모티제가 저기 잠에도 리생기 김상럽쇠 난생기 당한 조금 등로 당당 히니 로존지나야 그냥 튀 염치쇼이 염치쇼하게 난 튀는 티게 날 차샤비는 보고서 염치체배 튀지 나러리야 밤에 인치민지 보고대 이지 최고야 라발토 다시 야생기 튀지 튀지 날 차샤비는 미규티 신부 이제 춘추 튀지 터니에 보조추 랑린 체토배 미규 댕기 체제 안 보고대 신부 신에 안에 수수수수 이지 최악이 삼루디 깨토부치야 Tene yang anan cho chi dung a rash nang bhi nene si che to ne dung a taan di khe chim hiin bhe nang tuyeng ju shu bhi. Da dengi anan cho da kandila bure lup chung yin ne shi, lup jing yin ne shi, turim lup jing yin ne shi, chang lo liya da ji lup tuyeng ki ik tse zile bje, ik tse mang buji gyu rin che bhe, gyu rim tin na lo liya, kim da mang buji ge da si bu di sem kam tang li chiya di tong me tong mara xia la, anan cho gyun do ne shi gri pa che ti yang. Yergui dan ya ki nama chi di xia xua yin. Da shi, kisi buk di ikze ya bu da me bi yin. Ani, ya me na buk di jik non chui ran di chung bi yin. Nga na zu, lam san xie xie ma dan ba. Lam san, duwa na gyu min du. Yin ji min ji buk di li ya, dung sim nyam gi gi sam kam ji gi to ni. Nye tanda rang, yi qie qie xin yue ba di xin gi. Nye rang tanda, yi qie gi sam ba di yue ba. ji chong nang tu gi xia rwa a ti ne ge ji di ge xie kang cha su na da ye ni ngan chu ke ri gang li ya ne zu la do ji da ge rwa a ti ne ti mu ja le ne zu tin ji ji den de le yu yo xi rang ge chen gu du wei sa ji tu ju den gi su ji ti na lo le ya rang ge ke se che tu su ta ri ni le den de rang ge di ke se che tu ji es le ji da ngan chu gun ding cho ye na cha xia bi na mo ne su gom xia di gun ding gi cho ye na li ya pi ju dang tu bu zhe me yin ba kim zeng lu su tang pa ma po zhu wa li ya pa mie po zhu li ya su gom che tu bi na ke si pa mie su gom na lo li ya a ji chang long chung bie po zhu ji yin bi na 不过的心脏的定数以内的熟千八九百万次人规定的这个人里也盘个全部以内的母体出的钱给什么有的是主动现在呢我们从这个军队的那些几个大大蓝色啊无什么银板天南那儿的人规定不同的所以我们谈不定的呀羊塔北规矩塔羊塔北每个中国的天清不能给千八千的想 他常做个日顾切物的是呢日顾切物的天门一般到处给托你没着他扛着钱了给俺俺去干过去过度推荐动作啊那天这上过不了碰不谈钱了对的没心态呢不过对的但人给团大提出透明度下给给这地给给谁给人给军都写给你也不愿意呢天天给人给给这地去接接而且

0: No, senam so nam so mu tuen yam punya li sen sen buta li sen ki tia zhui an zhan tai chen chen ji di kuin ki di bu jie yu jie li sen nan shu ga pi yu ge shu yu ma se man chun li sen di yi de nin dang a zhui chu zu ju de qi ga pe ge long chen tan tan nan xin zang yu wei shi jia xi bei kuin ki di bu yu jie tie dong shu yu ta gong mei chu zu gu de qi tan qin yin ki shu wen chu zu nga ban jia dong shu yu bei tie de nam so sen yu ma ni bu nan ge chen gu shu gu yin
1: lo chom nam so ti ri yin ngi ge le chen ki ju tuen yin na chen sim se ya di song yu la sam la mo tu ji zhi xue bei lu xie di ne le an la ki da nan bei lu xie chen sim se ya di yin la
0: no nian bu nian li chen ki tie zhi an chan le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wo an a tan chu ye ni ge chu dun dun jian yin
1: lo ke si nang na chue sen chuo len ke ne chu yin ki di bu to ne na chue le chen di sen si nang guo guang mi ne chu yin ki di bu ming le yi ne zeng yu wei shi jia zeng yu wei shi dong da ji kui yu le
0: No, Tanan Xin, Chen Chen Gidi, CTB, Gershon, Chen Ching, Sibidi, Guzi, Kiranki, Lisena, Chichi, Shibi, Lucia, Kajigunamatan, Kiranki, Simdam Tan, Tanan Xin, Toy, Chigi, Gaki, Chadan, Kari, Yangan, Stan, Yamjin, Giro, Shuin.
1: Lo, someday, Nangan, Sui, Chuin, Ki, Dibito, Chemilia, Jesipu, Gila, Stinan, Ba, Kung, Na, Lucia, Hajanki, Nimbu, Chu, Gila, Lingilia, Totena, Shuin, Stinan, Sha, Kiranke, Nim, Namba, Totena, Shuin.
0: No, mutu dawa zhisi la li zhen nan shu nan kengi senbu xie ba tie dong kan nan zhi tu nan ru shu yin.
1: Le, kamsa.
2: Kamsa. Ge ge zhu la da ge dan zhu la shok ba di le la.
1: No, kamsa. Kira zhen la kai shu na la.
2: Me ma wun di yin la.
1: Oh, le se lo. Me ma wun du la tarin xie ba kane yin na.
2: Nga ji shi jia su xiong chang ne jia ki yu la.
1: Ne se. Xiam lang nga na cho chiri shub di na anu la ki da nan be lu xie chen sim xia di yin so pin nan zi yu na.
2: Song xia nyan po di tang da nye ye pu nye li zhe to chi nang ki kia la nan pa lan jie tang ma la pu ni. Li zhe sang po tang a la yak da yak si yu nga zhe xin min du yang ni yang su xu ye yin la.
1: No, ne se, to chen na.
2: Di ne ni pa di kui pa tak tu tang tu nang ki lu ge to po wang zi la ta to po su na zhe xi la. Tengir shukwe thompe ma chok chi la ta kalung uandui tabu la kangma thoksan chili la ta khamba longdo shukwe ta thoko otenzi liktu la ta thoko penwa la sa jie aja thil chongda la la buye yin la
1: Ni se lo?
2: Ni nyeri thoko chungtiri la ta namni ki thoko thundu la ta mangda ji yoy la Ini zaman ni ke cakap tu sangat bersunat sama lah tu nang cumi yang tak untuk kecil nang tu nyam punang sih ye bikin bom kender siang sih sama. Betul cakap tu cakap tu ya tunjuk pintu lah tu nang cumi yang lah buaya ini lah.
1: Nasehat lo.
2: Ini ye sih orang tu tengah tengah simpan tak ye bom kender siang sih sama lah buaya tu. Cangra nyung tu tengah kamera cangra nyung tu tunggu soal buaya ini tengah buaya ini lah.
1: No.
2: Ini ye sih orang tu Tuan tu cuba yang itu si minti yang ni yang susu ye ini le.
1: Nasehat lo.
2: La tu si la, ini dia ini le.
1: La le se show la.
2: Se show ni show ke kita.
1: La.
0: 也给用过单杯去做的那能水生炒蛋炒炒牛还是给呀能没成绩送农团呢老我在水平我那去也给用过单南京领给用了呀这边用北门店收银了那是模特到这些了李三南学南京给三百些把太多可能只听那种收银路也是没看上你工地里给电池了的给多了哦那是老弟给了看上
3: 你都立在那印度了，没事了。你在那吃吃，随便。俺弄了那单，那边全新皮的，这个那个手皮也赢了。嗯，那是跟那今年他们都给给做了的，今年做了跟到出去了。那不是那皮给赢得了，那龙金嘞，公给米那羊了皮也赢得了跟那。没事了。但俺那这龙金现在他找那不灵界做也皮也赢了。没事。
4: 但俺们，嗯，还跟那田林田生这些忙不起来的，现在俺们田里是地在俺那经过呢，俺们田里的这种啊，
0: 好了，都干不掉。
4: 那现在呀，的，嗯，跟那去那里来，他家那是不用得了。
0: 那是了。
4: 现在俺那，那他，嗯，就在跟俺那他们这些给邻居先做，用了呀，皮呀的，那城乡也那，因为忙不了呢，这边他们忙的。
0: Nesela. Yes,